лица, очка си жали. Ние на мамица, пъса не му разпомни ти. Кърснам ли стоя, мамино име.